0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

0: болған ішкі генератор құрыпсіне су толықлап таңшап тоқ чықырымыз. Чоң жылғы сучылық түгіне тосымыздың егізлігі 247 метр болып, дүния бойчы әң егіз бетон жүзлік тосыма. Үш генератор құрыпсінің омымы сығыме 750 мін келват. Пүткеннен кен, кәлкүндін мұдап еліниш, суғырыш, экологилік су толықлаш, тоқ чықырыш қатарлық жәетлерді универсал үніміне жари қылдырды. Қорғас нағиясы, Кәңсай дәриясы, ер асы су амбры құрылышы мәйданыда оқшашлы алдыраш мәнзері шәккілләнген болып, сыңдырып толықлаш, су чықырыш, су еткізіш құрылышы мас қадамды алғы сұрлып ататты. Бұл құрылыш бүттірілгеннен кен 46 мың мо терілгі ерні соғырышқа 37,500 адам 108,900 чарбының ішідіған су бейқаттарлығыға қапалатлық қылғылы болады. Қорғас наилік сучылық идарысының нақ майдан мәсулі Мау Янжүн мұндақ деді. Кәңсай дәриясы ер асы су амбры мәмлекет бойынша пән тәтқиқат тәжірибесі характерге ие отырдыптыки тунжи ер асы су амбры. Су башлаш, су толықлаш, су еліш, су білен тәмінләштік, су байлықыны тәңші системісіні шәкілләндіріп, езі игілікіде бә қалық тұрмышты шылтылдыған суға қапалатлы қылыды. Әм районның экология таңпыңлықыны әсіліге келтірді. Бұнанын башқа, чағылық нағығы Вашшәри су амбыры құрылышы тосмыны тындырыш басқұшығы керді. Тосмының егізлікі 97,5 метр, амбар сығымы 30 миллион куб метрге яқын. Чөйчек шәрдікі шебет су амбыры құрылыштың 90% тамамланды. Құрылышчыла 7 айының ақырда чүргі чүріп, су сақлаш нишаны қарап, бүтін күчіплен атланды. Фуган шәрдікі Сығың дәриясы су амбыры құрылышта 240 нәтчі ішчі, 100 нартық чоң машина жетті ішіліп, тосмыны 500 мүн куб метрі тұндырып болды. Джунгу сучылық су электр құрылышы 3-й идарысы чеклік шіркті, Сығың дәриясы су амбыры түрінің ижрайы директоры Чао Чунгуан мұндақ деді. Тосмыны 500 мүн куб метрі тұндырып болды. Кәлкүн чүргісіні қаттықлаштырыш, бетон қойыш қатарлық қызметлерінің тәртіплік алғы сұрбатымыз. Бұл елді құрылыш нишаныға қаралды етішке шәнчіміз қамыл.
1: Станзымыз қабірі. Аптаным райындық жайлар дейқанчылық, чарвычылық тіке. Еншіке пішіқлаш түрлеріні әмәлейлештірішіне тезілетіп, дейқан чарвычыларының кірімін ашырышқы күшіп қашты. Бұрылтоқай наялық чоң құйрықлық қойы чәтілік мәсуліет шіркетінің құшқанысы да, құрылыш әтірден автоматик шілеп чықырыш линиясыны орнытып тәңшәп, қалы қойларының автоматик сойыш линиясының әрі біріне дәрежесіне өстіріп өзгертті. Шіркет мәсулі Маджанлин мұндақ деді. Құшқанымызды күніге 300 қой сояттық. Азыр өзгерткенден кен 800-дің мыңғыча соя алаймыз. Бұл му шәр ағаларының сағлам, қала, қой көшіні қатыржем ешіп үшін. Техник өзгертішіміз му, пән технике дейінгілік яртыш арқылық қарқанының үніміне, яны му ашырыш үшін. Текес ная, қары тоқай базыры, әшкілік кентінің соғық су белгі бақмычылық түрдегі шілеп чықырыс завод бинасының асасы гәуді құрылыш тамамланды. Бұныңға 20 миллион юан мәбләғ селінған болып, егілген ер көлімі 6266 квадрат метр. Бұл түр ел областының Салмон белгі бақмычылығы кәсбінің мұйым тәркейбі қысымы болып, шілеп чықырыш, пішіқлаш, төвен температурды соғық сақлаш, айрыш, үскін арқылық сақлаш қатарлық функциялық райылларға айырылған. Кент ахалла комитетінің мүдірі Толағай табиғат мұндақ деді. Соғық су белгі бақмычылық түрі кентнің өзгеч су мәсулатлары бақмычылық кәсбідеке бошлықыны толдырады. Базының балдырақ пүтіп ішкі кіріштіріліп, өзгеч су мәсулатлары кәсбіні әқиқ түрді қалықы нәп еткіздіған, қалықыны бейтідіған, езі кентлеріні тәрәқи қылдырдыған яқшы кәсіпке айландыру үшін өмет қылымен. Савен шәрі дачуан естіке, Шинтянбау 600 мүн тұқым тоқысыны автоматик бекіштірінің бірінші қарарлық құрылышы пүтіп ішкі кіріштіреді. Ішкі еріш тоқу ханының әрбіріге 100 мүн тұқым тоқысы сығыды. Бұтырге 110 миллион юан мәбләғ селіп, пүш қарарғы бөліп елігір сүріш пилаланған. Шинжаң Шинтянбау дейқанчылық чарвычылық мәбләқ сәліш тәрәқият чәкілік шіріктінің баш директоры Ван Шиньян омуми үзілік ішіліп чықырышқы кіріштірілгенден кен еллік сетіш керімінің 100 миллион юанге етшіні, аммыны 20-дің 52-чі іш орын білен тәмілләшіні мөлчәрлігерлікін әйтіп

0: тоқтамай қатырлады. О, мұндақ деді. Бұл бір қанчы елді Бағыраш көлінің экологиясында зор өзгіріш болды. Көлінің сүйе текімі сүзікләшті. Құмышла текімі қойық өсті. Құшла текімі көпәйді. Бағыраш көлі сулық еріні башқұрыш қоғдаш пунктының башқұрыш қоғдаш қадымы. Гоз шу башқұрыш қоғдаш пунктының құшлардың көпейіш мәзгелідегі бейхатерлігіні дәл жайды қоғдаш үшін көл райондығы құшларының ядролық мақалышы жайы. Ноқтылық көпейіш районыға ятта мұқым күзетіш ноқтысы. Төт өлчәмләшкән көзетіш линиясыны орынлаштырып, ноқтылық районларыны чарлап тәксіріш, көзетішіні толық ұшқашырып, өлік бұлың қалмығалықын тоныштырып мұндақ деді. Азыр дәл су күшлері чөзісіні етіштірдіған мәзгет, бұй ел чөзілерінің саны бұлтырғыдың тәқмінен 20% ашты. Нөвәтті біз күзеткен күштірлері 200 қылдың ешіп, 10 ел елгіркедің 30 қылығы еқін көпәйді. Қар лейләк, аққу қатарлық әтварлық құшлар мұ бұй ерге келіп ұғу ясап көпәйді. Сулық ердіке епінші өсімліклер мұ наайт яқшы әсліге келді.
1: Әмді қысқы қабарлы аңдаттымыз. 2026-лык мәмлекетлік пән техники хизмәтчиләре көне асасы мәйдан фаалияты һәмдә 4-нче нәүбәтлек мәмлекетлік еңлек ярдышта илгарлардан булыш мукафатын тарқытыш тәхтирләш йыгыны 5-нче айның 30-нче көне Бейҗиңда үткәрелде. Тяншан тәҗрибә ханысының мөдире профессор Бейелли ва Шейханза Дашойның профессоры Джунгу инженерлык академиясының академигы Чен Шөгын 4-нче нәүбәтлек мәмлекетлек еңлек ярдышта илгарлардан булыш тәхтирнамәсе гәрешти.
0: Қашқар Лейнин халықара аэропортыда бу ел 1-нче айдан 4-нче айгача 13700 аэроплан кетим. Нәүбәтче аэропланның учуш конышыгы капалетлы кылынып, болтырык оқшаш мәзгилдегидән 9.166%. Портқы кірген чыққан yolcu 1,553,900 адам қетін болып, болтырық оқшаш мәзгілдегідің 11,154%. Портқы кірген чыққан yük почты yollanmısı 6,284,184 тонны болып, болтырық оқшаш мәзгілдегідің 14,159% ешіп, yolcuла ve yük транспортыда қош ешіш шықашыр олды.
1: 2026-лык қалыпташлық лонқысы Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықысының дайымлық мұсабықы басқучыда түнігін ене 3 мейдан мұсабықы өткізілді. Санжу командысы қарш тарап мейданыда 1-ді 0 нәтиже білен қармай командысыны, Ақсу командысы өз мейданыда 1-ді 0 нәтиже білен Қызылсу командысыны еңіп, ішкі команда оқшашла Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықысыда тұнжы ғалібіні қолғы келтірді. Бордыла командысы ішкіді 1 нәтиже білен Тарбағатай командысыны еңді. Әмді Абдоным районымыздегі 16 шәһәрінің хабарайдан мәлімат беріміз. Үрімчіде хаба ұчық, температура 20-34°C. Алтайда хаба ұчық, температура 16-32°C. Чөчек тазырақ ямғыр еғіп кейін хаба ечіледу, температура 15-34°C. Құлжыда хаба бұлотылып кейін ечіледу, температура 18-34°C. Бордыла тазырақ ямғыр еғіп кейін хаба ечіледу, температура 17-38°C. Қармайда хаба бұлотылық, температура 22-37°C. Күйтінді хаба бұлотылып кейін ечіледу, температура 21-38°C. Шиханзда хаба бұлотылып кейін ечіледу, температура 19-37°C. Санжыда хаба бұлотылық, температура 18-38°C. Құмылды хаба ұчық болып кейін бұлотылынады, температура 17-37°C. Тұрпанда хаба бұлотылық, температура 26-45°C. Көрлуда хаба бұлотылық, температура 21-36°C. Ақсуда хаба ұчық болып кейін бұлотылынады, температура 18-35°C. Атүшта хаба бұлотылық, температура 18-36°C. Қашқарда хаба ұчық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 18-37°C. Хотанда хаба ұчық, температура 20-35°C. Ürümçü

Күзгі хаба ұчық температура 20-34 селсия градусқышы болады. Өрметлік радио аңлығычыла. Шенжан радио телевизия станциясының әттігелік қабарла программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программымыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Ван Суйчи, Муарир Муаммет Дәбел, Мәсул Муарир Сулхумар Курбан. Дикторлары Хәсенжан Сабут білен Сулпия Махмуд. Шенжан радио телевизия станциясының әттігелік қабарла программысыны аңлығының лағы рахмет. Слушатың абончылар терминалыны түшірсіңіз, техмо көп сарқыл мәсмұлларының қабардар болалайсыз.

0: Құлақны үлмей асыраш, аңлаш ұқтыдарының сағыламлықыны ортақ қоғдаш амыви мәнпәәт, музыки кечіліке, Шинжан мәрінет сарайы театр ханысы да ұллық ессиятлен орылланды. Музыки кечіліке Шинжан Шәмшат симфония оркестері орылған сәхәр білен башланды. Арқадын Шинжан Мейіплі Паравалық фонды жәмейті Джуғуан Хор өмеке, Шинжан Мейіпліге ярдан беріш жәмейті Гас Качыла Мәқсіз Комитеті қатарлық ойын қойыш өмәкліре оркестер білен маслышып, Ашу бір дәсті нұр, дүниядекі шүнчі көп адам қатарлық он нәчі әсәріні еліп келді. Бұның ішіде тәнхалық кесілігі гіртар болған бала, Жангын Шо Өмәк әзалары білен бірлікті пианинода яз намлық музыкіні ялғыз орылыды. Мелодия сәмімі сап болып, нәқ мәйданығы көрмәлләні тәсірләндірді. Бармақ тілі ұссулы, чырақ нұрыдекі джунгу үнтінсіз тіл арқылық чонқыры есіятіні іқпадылыды. Мейіплі білен сағлам кішілі қол тұтышқан, бір ниетті өз ара юғырлыған тәсірлі көрініш намайян қалынды. Шинжан Шәмшат симфония оркестерінің башлығы Чиго мұндақ дейді. Бұ, көлік түпіміздің тұнжы қетім мейіп яшыла, өсмірлі білен бір сәхнінді әмкарлышып, музыки арқылық чәклемені бұзып ташлап, сән әт арқылық мейіплі білен сағлам кішіләнің юғырлышығы түрткі болышы. Кәлігісі де амыви мәнпәт юнілішіде де давамлық чың тұрып, мейіплі білен сағлам кішілі юғырылған бұл қыл музыки паалетіні сыжыл қанат яйдырып, музыкіні өз ұра тұсаштырдыған ұлық көрікі айландырымыз. Атынымырайлық мейіплі бірләшмісі саламәтлікіні әсілгі кәлтүріш бөлімінің мәсулі Литхау мұндақ деді. Бұл қытымқы амыви мәнпәт музыки кечілігі де әм мейіплінің тоқтымай алғы үлгірләйдіған, үміт бар, алғы интілірған рухи қияпті намайян қылынды. Әм көрмәліге аңлаш ұқтыдары сағыламлықы білімлері ұмымлаштырылып, қаліпләні үлітіп, мейіпліге ярдан беріш идеясы еткізілді. Жәмиетке әр сахадыкілінің мейіплі топыны текімі көп түшініп, вә ұлағы ғамқорлық қылып, Аңлаш ұқтыдары сағыламлықы көңіл біледіған, мейіплі ішлерінің қолайдыған яқшы кәйпиятыны ортақ ярытшыны үміт қылымыз.
1: Яқында Шинжан әдәбият сәнәт обзори мәркізінің вивіскі есіш мұрасымы, әмді үшінші нөвәтлік Шинжан Али мектепләрі әдәбият сәнәт обзори мұсабықсының мұкапаттар қытыш мұрасымы, ілми мұхакімі еғіні Шинжан сфенда шөсі өнчөн мектеп районы де өткізілді. Шинжан әдәбият сәнәт обзори мәркізінің юпқи Шинжан сфенда шөсі, шейхәнсіда шө. Еліс фенда шөсі де әжіліп, Шинжан кәсіпі әдәбият сәнәт обзори еңі базыс құрылып, юқри сүпәтлік әдәбият сәнәт обзори арқылық Шинжанны мәдәниет арқылық озықылан тұрышқы күч қошылды. Паалиетті Шинжанның ішчі сұртыдегі әдәбият сәнәт сахасыдегі мұтағас, алымлар, Али мектеп оқытқычы оқуғычылары диққатни әдәбият сәнәт обзори пән құрылышы. Нәзәрияда еңілік ятыш қатарлық мәзмұнларға мәркәзләштіріп, асаси мәқсәт доклады вә ілми мұхакіміні қанат яйдырды. Шинжан әдәбият сәнәт обзори мәркізінің Шинжан сфенда шөсі мудири Ли Йон тоныштырып мұндақ деді. Музыка, гүзәл сәнәт, ұсылырымызны тарих, мәдәниетнің әрқайсы тәрәпләріні өз ішчіге еліп, пән халқып біріктіріміз. Жоңға милеті ортақ кәвдісі еңіні мұстәхкемләшіні чөрдіп, әр тәрәпліме істіроулық әдәбият сәнәт обзорыны қанат яйдырымыз. Шының білін білі, яш оқуғычыларыны, Шинжанның әдәбият сәнәт обзорыны яшлық күші білін тәмінләшке еніму етекләйміз вә етіштіріміз, сәпәрвер қылымыз. Бұл қытымқы пәәәлиетіні Автоном районлық әдәбият сәнәтшілері бірләшмісі, Шинжан сфенда шөсі бірлікті мәсұл болып өткізді. Шөкіні үшінші нөвәтлік Шинжан Али мектеп әдәбият сәнәт обзоры мұсабықсы да мас қадамда мұкапаттар қытылды. Мұсабықыға топланған әсәрлер көпліген сәнәт түрлеріні қаплап, Шинжандығы Али мектеплер яш әдәбият сәнәт обзорчыларының сапасы вә салапты намайян қылынды. Шинжан әдәбият сәнәт обзорчылары жәмиетінің рәйісі Зоузен мұндақ

0: Айда Жэжэн Лишуйдын келген Али мектептің бірін чиллік оқуғудысы Тау Жэнвей көржік қатнашды. Хуан Йонжен вә септашларының етекчілігіде о бір қадар яқшы болған ядролық күчіге тайынып, шыр беші болышны зіммесігі алды. Азыр герче білекнің күчі янала етерлік болмысы му, лекін шыр қойырқының маслышы білен Тау Жэнвей бір қысым қиылық дәргетісі юқұры әрекетлеріне оңышлық тамамлы алайдыған болды.
1: Хуан Юнжен тоныштырып мұндақ деді. Шыр ұсулы техникеді бәсілішіп, күч сәріп қылыплы қалма яна сәбдашла арысыдық маслы шешіні сынайды. Бір үріш шыр ұсулы жабдықының еғірліқі 10 нәчі жын келедіған болып, жабдықның кейгенлікін көріш дайресі зор дәржеді тарайды. Шыр баш жабдықыда шырның ағызыдық йочықтың ташқы дүнияны көзетішке тоғыры келеді. Шыр құйрықы жабдықы ер юзінің тәуірініші арқылық сәбдашланың әрікті арқылық мұйтқы хөкім қылыды. Бір үріш толық махарет көріс түш вақты 6 минут болып, қиылық дәресі юқыры 10 нәчі әрекетіні өз ішіге алыды. Бәден ұқтыдары, махарет асасы вә әмкарлы шыш ұқтыдарығы қойылған тәләп интайын юқыры.
0: Қазақ қызы Зәм'ан тұрдымы оқшашла алдыңғы мәусімді көршік қатнашты. У авал шыр ұсулы ойнашны өгініп, кейін домбақ музыкасы группасыға өткелді. Бүгінгі күнде ішкі қыл махаратны егеліп, бір мәусімділа көржік таянтысыға ойланды. Әтрет әзаларының нәзәріде Хуан Юнжен қатты қол әм әстайдыл. Тау Жэнвей мұндақ деді. Шауған ұстаз, нағайты ихтиятчан. Бір әрекетіміз өлчемлік болмаса, бізге әмірақ болып, таки өлчемлішіп болғанғы қадар 10 нәтчі қетім, әтті нәтчі 10 қетім қайт-қайта мәшік қылдырды.
1: Бүгінгі күнде Қашқар кәсіби техника шөйерінің лоң шыр көржігіға қанзу милеті, ұйғыр милеті, тажик милеті қатарлық 6 милеттің болған оқуғышылар топланған болып, шыр ұсулы, думбақ музыкасы ішкі ғорпығы бөлініп, лоң ойнытыш, шыр ойнытышны бір гәуділәштіріш мәшқі елгі қойылды. Әр күні Қашқұрын ішкі саатлік дайымлық мәшқті әтірет әзалары боран чапқынығы қарамай мәшк қалыды. Көпчілік гене тәшәббүскарлық білен дәрістің сыртқы вақыттың пайдаланып, бәден ұқтыдарыны қошып мәшк қылып, бахартыны мүкәммәлләштіруді. Думбақ музыкасы корпусының әзалары дайым чөр дүшіп олтырып, әнәневи күйләнің мұхакемі қылып, ритміні қайты-қайты сылықлап, шырны думбақ ритміға маслаштырып ойнытыш, музыкалық шыр ұсулы ойнытышны ішқа ашырышқа тұрышыды.
0: Көршік әзасы Шәукәт Убул Хашим мұндақ деді. Біз әр күні білі мәшік қылымыз, көпчілік шырны васты қылып, чоңқұр достық орнатты. Құшқач кичік болсымы 5 әзасы толық. Қашқар кәсіби техник шөйенінің лоң шыр көржігіге бүгінгі күнде 6 кәсіби шыр ойыны. Ішкі лоң ойыны сәпленіп, думбақ, жан, кичік жан қатарлық чалғылар үйірішләштіріліп, мәктепте әң алқышқы ерішкен чолпалар көржігіге айланды. Көржіктікілер мәктеп ішіде әм түрлік әдәбият сәнәт көрекілерге дайымлашқан алда қатныш білен білі. Яна Мәркізі радио телевизия баш станцысының 2024-ші еліқ бахар байрымылық бірләшмі көңіл етіш кетчілікінің Шинжан Қашқар шөбі еғін мейданыда номер көрсетті.
1: Хуан Юнжен мұндақ дейді. Дәсләпті шыр ұсулы білен ұшырышым, пәкәт өзімнің қызғын сөйішімден келген. Шинжанғы келгенден кен текімі көп, яш өсмірні, лоң, шыр мәрінетіні түшінудіған, қызғын сөйдіған қылдым. Әмді бұй ерге ұруқ селіп, елтіз тарт қозып чечеклеттім. Бүгінгі күнде әзалары білен бірлікті Қашқар вилайеті лоң шыр чемпионлықты талашыш мұсабықсыға бүтін күші білен тәйярлық қылып, келгісіде текімі юқыры мұсабықы сәхнесіге атылынып, лоң шыр мәрінетіні Шинжанда еңі нұр чач қызышқы ирады бағылыды.

Xotan viloyatlik xalq doktorxonasi, tor doktorxonasi bemorlarning amaliy ehtiyojini chiqish qilib, hozirgi bosqichda torda qayta tekshirish yadrolik munosabatini nuqtaliq yo'lga qo'ydi. Bu ilgari bu doktorxonada kasal ko'rsatgan, kasallik ahvoli muqim bo'lgan sozilmi kasalliklar va doim ko'rilgan kasalliklarni dal joyida qopladi. Bemorlar surat, yeziq Үнсін ішкі қыл шәкіл арқылық торда қайты тәкшірісі болуды. Докторлар бимарының кесәлік тарихіні бивасты көріп, кесәлік әхвалыны тоғры ілгілігенден кейін торда электроллық ретісіп ясы болуды. Давалыны сұғыртысы раст чөтінімі қолылайды, вақты әм зихні тейчілуды. Оқшаш болмаған кішілер топының давалыныш ихтияжыға асасен, докторхана мұлазымет білен тәмінатны мас қадамда әлалаштырып, нерва ішкі кеселліклер бөлімі, балалары бөлімі, саламетлікні әстігі кәлтіріш бөлімеден ібарет үт чоң кәсби бөлімні дәстепкі қадамда ечіп, мені қан тұмыр кеселліклері бимарлары, балалар вә саламетлікні әстігі кәлтіріш мәзгілдігі бимарларға нұқтылық мұлазымет қылып, қас диагноз қойыш, давалаш мұлазыметтіні бейвасты қолыныш имканиетігі егі қалды. Шының білән білі, ішік алдығычы беріп пәрвіш қылыш мұлазыметтіні юрушләштіріп, қанат яйдырып, кәспі пәрвіш қылышны доктор ханыдың айиллергечі ұзартып, әркеті қолайсыз бимарларының пәрвіш қылыш қиын болыш мәселесіні әқиқи әл қылып, енчіке халқылар арқылық халқ қалбіні илләтті. Бимарлар вейшин арқылық Хотан вилоятлик халқ докторханасы мұлазымет супсы амеви номер супсыны іздесе, әмді диққат қылса болады. Хучор юллашны бесіп, амеви номер супсының баш бетіге

0: Аңлап атқыныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч қалдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

Hürmetlik radyo anlıqıçılı. Bu sahibimizde kanda kılganda balalarının sağlam öz bitilişige yardım bergeli boludu degen mesmunda sözde birimiz. Xalqara balalar bayrimi hoşal tebrikleş murasimi bulubla kalmay ata anılarının balalarının cismani ve ruhi cahettin öz bitilişige köngül bölüşedeki bursat. Меңішіне өгенгендіге қоғдаштын тартып, балаларының әр қыл кәйпиятыға сәвірчаллық білін имкас қайтұрышқычы болған әр бір тәпсілат балаларының сағлам өсіп етілішке мұнасып әттік. 2026 еллік Халқара балалар байрымыда бұ балаларының сағлам өсіп етілішіге айт әскәртмә, балаларының өсіп етілішіге ярдан береді. Әр қайсы ата аналар бірлікті аңлайлы. Көріш қуветіні асырыш. Күнділік көріш қовиетіні асыраш. Сыныпқа бір парча өлчемлік логарифма көріш қовиеті жәтевелі чаплап, әр күні түштін бұрын вә түштін кейін бір қитімдің көз асыраш гимнастикасы ойнаш. Әр айды бір қитім балаларының көріш қовиетіні сынысы болуды. Яқши оқуш, езіш адетіні етілдіріш. Қалам тұтқан бармақ күчі қалам күчіден бір сон, яны 3,3 сантиметр. Көкірек қысмы үстелден бір мұшт, яны 6-7 сантиметр. Кітап көзден бір чи, яны 33 сантиметр ерақлықты бұл еш керек. Электронлық экранның ішілтіліш вақтыны контрол қылыш. Балаларының электронлық экранны ішілтіш вақтыны қаттық контрол қылыш керек. Өгін ішіне мәқсәт қылған әр қитымлық вақты 40 минуттан ешіп кетмәсті ке. Көңіл етішіне мәқсәт қылған әр қитымлық вақты 15 минуттан ешіп кетмәсті керек. Бұрындың башқа ясли балаларының әр күллік сыртта паалиет қылыш вақты 3 сааттын кәм болмасты ке. Оттыр башланғыч мәктәп оқуғычыларының әр күллік сыртта паалиет қылыш вақты 2 сааттын кәм болмасты ке тәвзге қылынады. Илми хәрекет қылыш. Дәріс үйекі еғір болыш, тәкірарлы сыныпыған қатнышыш, электронлық үскінләріні ұзын вақыт іштілтіш қатарлық амыллар түпәйлідің нұрғын балаларының әрекет қылыш вақты еғір дәрежеде етішмей, семізлік ніспіте ешіп кетті. Бәдән ұқтыдары төвәрләп кетіш қатарлық мәселеріні кәлтіріп чықырыды. Йоқырғы әхваллар қарта мұндақ әрекет тәкліпі беріміз. 5 яштың 17 яшқычы болған балалар. Яшлар Өсмірлер әр күн аз дегенде 60 минут отырхал юқры сыжылықты ки бәдән әрекет қылыш керек. Мәслен, оксигенлік әрекет асас қылынуды. Оксигенлік әрекет, яни әр хәптеде 3 күнден артуқы, мәслен, югүріш, су үзіш, велосипед миниш, топ түрләри, футбол, баскетбол қатарлықла, арғамчы сәкіреш, ұсыл қатарлықла. Уда

Авараайтын маалымат аңлаттык. Өрмәтік радио аңлығы жылы, Шинжан радио телевизия станысының тән сақтықы зор байлық программысы бойы жаңлы түшбәрдік, аңлығының лағы рәхмәтті.

0: сыртыда арылышыватқан бір қанча объекті барлықыны тәйшіріп дәлелдеген.
1: Дулинің қарышча балының жисмани вә рухи сағламлықы мадди шарайтын көп мойымкен. О, балысының характері вә психик халытыны әң түшіні деген, балысыны тоғры өз бетілішке етекләш ықтыдарығы егекен.
0: Лео Тау 14 яшқа кірген болып, мұстақыл беліш вә ішпадләш ықтыдарыны хазырлыған. Қорамығы етмегенлерінің қанулы қоқуқ мәнпәтіні капалатландырыш үшін, сот мәкемісі қанун бойынша Лео Таудың айрым суал сөрді. О, еніқ ішпады білдіріп мұндақ деді. Анам білен білі тұрмыш кәтшірсем, текімі әркен азады болымен. Анам білен білі тұрышны қалаймен. Лекен дадам білен болға алақыны үзіп етішінімі қалымаймен. Оның дайым келіп, мені йоқлап тұрышыны өміт қылымен.
1: Сот мәхкемесі ақырқы хөкім шығарып, Лео Тауны Дулинің бекшіғі бұйырды. Дули Лео Ганның намыдекі бір үріш өйіне әрхотынның ортақ мал-мүлікі бойынша бөліш керек. Лео Ганның қылмышы өзіге белгілік зиян жеткізді деп қарап, оныңдан 200 мың йен рухи зиян тәсәлі пұлы берішін тәлеп қылды.
0: Сот мәхкемесі мұндақ деп қарады. Али халық сот мәхкемесінің Жоңха халық жұмыретінің хақ талап қанун дәстүрінің өйленіш айлы қысымыны тәтбақлаш тоғырсыдеге ұзахаты 1-нің 29-нчы маддасының 1-нчы тармақыда мұндақ бәлгіленген. Давалашқышыла той қылыштың бұрын ата-анысы ішкі тарапның өз сетті белішіған мәблағ чықарған болса, бұл мәблағыны өз пәрзәндіге қылынған шәқси хәдия дәп бекітіш керек. Лекен ата-анысы ішкі тарапке хәдия қылыдығалықыны еніқ білдіргелдері бұның сұртыда.
1: Дули баян қылған өймілікні Леуганың ата-анысы тойдың кейін толық пыл чықырып сетіп алған. Ішкі тарапке хәдия қылыдығалықыны еніқ білдірмеген. Шуңа бұл өй мүлік Леуганның шәқси мал-мүлікігі тәвә болып, бөлішкі болмайды.
0: Али халық сот мәкемісінің Жоңха халық жұмыретінің хақ талап қанун дәстүрінің өйленіш айлы қысымыны тәтбақлаш тоғырсыдеге ұзахаты ішкінің 8-нчы маддасының 1-нчы тармақыда мұндақ бәлгіленген. Өйленіш мұнасиеті давамлашатқан мәзгілде әр хотын өй сетіп алғанда бір тарапның ата-анасы толық мәблағ чықарған болса, әгер хәдия тоқтамыда пәкат өз пәрзәндігілі хәдия қылынғалықы еніқ пүтішілген болса, пүтін бойынша бір тарап қылынады. Пүтішмеген яки еніқ пүтішмеген болса, әр хотыны ажырашқанда ортақ мал-мүлікні бөлгенде халық сот мәкемесі шу өйіне мәблағ чықарғычының пәрзәнді тарапке тәвә деп хөкім қылсы болады. Һәм дә туылған пәрзәндіні ортақ бекіш тәрбиелі шәхвали ажырыштығы хаталық айлығы қошқан төйіпісінің чоң кішілікі вә ажырашқан вақыттығы өйінің базар бағасы қатарлық амылларыны универсал ойлышып, өйге еріш күші тарапның яны бір тарапке толықлымы беріші әм конкерт сонмысыны бекітіду.
1: Сот мәхкемесі Дулинің 10 нәчі еллық өйлініш жергеніда пәрзәндіні бекіш, алисы үшін сәріп қылған вақты вә зихніні толық ойлышып, Лео Чаңның Дулиға 200 мың ен өйіне бағаға сұндырыш пұлы берішіні бекітті.
0: Дули отырға қойған 200 мың ен рухи зиян тәсәлі пұлыға қарата сот мәхкемесі азыр бар болған дәліл ұспатлар, герче Лео Ганның Рошен қаталығы барлықыны ұспатлы алысы му, лекен әқ талап қанун дәстүрінің 1091 маддысы да бәлгіленген, башқалар біле өйленмей өй тұтып еліш қатарлық, ажыршыш зиян төліміні тәшәбіз қылсы болыдыған, қанунды бәлгіленген әхвалғы етмегенлігіні тәшіріп еніқлап, қанун бойынша қолымыды.
1: Программының торды һәм түрткі болуш мәхсус районы ечелді. Әгер сіздің мұ мәсліхәт сұрайдыған қанун мәсілеріміз болса, Solution абонычылар терминалыны шүріп, программады һәм түрткі болып сөз қалдырысыңыз болады. Программының текімі көп есіл мәзмулыры Solution абонычылар терминалыда.
0: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.
2: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғырран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының

0: бірлішіп ортақ құрған.
1: Әймейкі техник тарақиет пайчектік шіркеті чач тері сағламлық ілмей ішілері білімнің мәс олі Ван Ячин мұндақты ұныштырды. Чоң ұрықлық түчік бұя бүтілләй зері қыраңда, сұртқы постының сұзықшылары тоғым дұрлық қыметі әктіп тәркіплерінің мұқтары ең тайын гәвділік. Баш терісін асыраш әм ғырым бұйымдары тері асыраш салсы да кән қолынылды.
0: Бұ баса машинада қезіш білін, адам күчей арқылық қоғдаш қаректерлік қезішіні бірләштіріш әндесіні қолдынып, чоң ұрықлық яуы чүчік бойыға қарта адам күчей арқылық бөлек районға айырыш. Нормалық, қәрәлік егішіні елғы қойып, яуы чүчік бойы байлықыны әң зор чәкті қоғдап, имканиетлік сетел тәрәқиятіні ішқа ашырды. Чоң ұрықлық чүчік бойы егівелінғандын кейін елтіз ғолы 40 күн әтрапыда табиғи құрытылып, андын дәстәпке пішіқлаш алқысығы кіргізілуді. Чүчік бойы ғолы вән йопырмықы әлі сұпәтлік ем қашәк материалы қылып пішіқлініп, байлықтың айланма пайдылыныш, ролыдың толық пайдылыныш ішқа ашырылуды.
1: Маралбешін айысы неме чүн чоң түптіке чүчік бойы кәсіпі басылыма қалаш тұрды. Бұл баздың мәс олі Ло Джанчжун бұның ғымындақ жауап бәрі. Маралбешіда яу чүчік бойы байлықының запас мұқтары мұл. Бұл жайдыке чоң ұрықлық чүчік бойының өнімлік тәркіп мұқтары қатарлық көрсәткішілер Жәнібешін жаңы алдың қатары тұрды. Ұрықлық тұпырақ вәй климат шарайды үйқұры сіпәтілік чоң ұрықлық чүчік бойының өз үшіні өзгіче тәбей шарайды білән тәмінләйді.
0: Жонго типі дұры сағламлық кәсіпі пайчәклік шіркеті қармықыды ке, Шинжан Тяншан дұрыгерлік санаиеті чәклік шіркеті дұры дәрейдісіді ке пішіп кетілген сүпәт контрол қылыз системісіні чүчік бойы өстіріш, иғыш, айырып еліш, сүпәт тәкшіріштін ибарат бүтін сәнжірге омум юздік кіргізіп, хам әшия бейхәттерліке төвән чекіні мәнбәдін мұстәхкемләп, сүпәтнің мұқим, тәминатның юқыры өнімлік болышыны капалетләндірді. Бұл қитымқи хәмкарлық ішкі қарханының ғырым бойымлары білен доғыры бойымлары мәнбәдаш болыш мұсабықы елі үстеді чоңқұр үздінішіді ке, Жәнуби Шинжанның қас кәсіплеріні жайлаштырышыды ке, еп еңі орылаштырыш болып қалды.
1: Дөәтті, бұл базының терілгі көлімі 1817 мұғы етті. Бұның үшіде дөләт бағы есіда 217 мұ сүні өстірілген чоң ұрықлық чүчік бойы бөлек райын орылаштырылды. Әр 3 жылда бір қытым еғіп елінді. Сейріқ бұя басыда 1600 мұ ердіке чоң ұрықлық яу чүчік бұя қоғдаш райын бектіліп, 3 жылдың 5 жылғы чәт нөвәтләштіріп еғеш қоғдаш елғы қойылды. Бөлек район сұрдыда орал чүчік бұйесі, Гуанго чүчік бұйесі қатарлық сортлар кіріштіріп теріліп, көп түрлік қылыплашқан имканиетлік сыжыл болған чүчік бұя кәсіпі бұйыча теріқшілық орлаштырыш шәкілендірілді.
0: База мәсулі Ло Джанчжун мұндақ деді. База бүтін зәнжірлік тәрәқи қылдырылып, шо жайды ке амының еқін әтрапта ішқы ұрылышы. Кіріміні мұқым ашырышыға, сыжыл түрткі болды. База пәрвішіні сұртқа өттігі беріш, зағаслық әмкарлық, еқін әтрапта ішләш қатарлық ұсыллар арқылық өстіріш, етіс пәрвіші, еғіш дәсләпке пішіқлашның әрқайсы халқыларыны қаплап, кәнт ағалылары үшін ұзақ өнімлік кірім ашыру сұпсы азырлап бәрді.
1: Кейінгі қадамда бұл базы тәқминен 6 миллион юан мәблағы сіліп, егілген ер күлімі 800 мұ келідіған өлчәмләшкен еңчік пішіқлай завуд үйіні еңіден құрып, чоң ұрықлық чүчік бойыны күләмләштіріп өстіріш, өз жайды еңчік пішіқлаш бір гәбіләшкен кәсіп системісі бәрпа қылышының пилалады. Кәлгісіде яна шіркет әмкарлық кооперативі дейқан айылысы бірләштілген тәрәқиат әндесі үстіді іздініп, қархана майса техника капалетлік бағады сетвіліш қатарлық, мәдәт білән бір тұташ тәмінләп, дейқан айылырыны өлчәмләштіріп, қиліплаштырып, өстірішке текләп, сізіл түрді ішқы орлышыш елдеріні кеңайтып, кәсіп ішіліп чықырыш қыдарыны зор айтып, қаз чүчік бойы кәсіпіні амының кірімні ашырыш бейшірікке төрік айландырды.

Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Кейін ава ечілуду. Температура 15-34 градусқыче. Қолжыда ава бұлытлық болып кейін ечілуду. Температура 18-34 градусқыче. Бортылада азырақ ямғыр егіп кейін ава ечілуду. Температура 17-38 градусқыче. Қарамайда ава бұлытлық. Температура 22-37 градусқыче. Күйтінде ава бұлытлық болып кейін ечілуду. Температура 21-38 градусқыче. Шиханзда ава бұлытлық болып кейін ечілуду. Температура 19-37 градусқыче. Санжыда ава бұлытлық. Температура 18-38 градусқыче. Қомылда ава очық болып кейін бұлыттанады. Температура 17-37 градусқыче. Турбанда ава бұлытлық. Температура 26-45 градусқыче. Корылда ава бұлытлық. Температура 21-36 градусқыче. Ақсуда ава очық болып кейін бұлыттанады. Температура 18-35 градусқыче. Атышта ава бұлытлық. Температура 18-36 градусқыче. Қашқарда ава очық болып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-37 градусқыче. Хотенде ава очық. Температура 20-35 градусқыче. Үрімчіде ава очық. Температура 20-34 градусқыче болады. Ауа райдың мәлімат аңлаттық.

0: Сіләнің бірінші құрылтай ечілған жай вән Нәнху қызыл кемісі еніда партия тарихи, инқылаби екайе вән қақырмалық іш үзілеріне чин есіятыңла білен баян қылып, партияны, вәтәнні, социализмні сөйш есіятыны чоңқұр елтіз тартқызып, чиніқіп вә өсіп етілгенлікенладын хәвәр тепіп, құрсан болдым. Ши Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Бұл ел Джунго Компартиясы құрылғалықының 105 жылдығы. Партия ішілері әулат мы әулат кішілерінің давамлық күрәш қылышығы мұқташ. Сіләнің әтірет байрықыны егіз көтіріп, партияге әгішіп, меніп, қызыл генғы варыстық қылып, білім қабілетіңланы өстіріп, ираде вә пәзилетіңланы таулап, партия вә халықның қызыл балысы болып, Еңі мұсапыда тарихи күш ұлап үгіріш мұсабықсыны яқшы қылышыңланы үміт қылымен. Партияның екайысыны мән сөзлеймен. Қызыл галистіклік түшендіргүші болыш қытырышымен намлық әмілиеттін өткізуш ес қылыш палиеті 2021 жылы рәсми башланды. Жайла пионерланы қызыл мәйдан сарайлағы кіріп, партия тарихыны өгінішке, партияның екайысыны сөздәшкі тәшкілдеді. Еқында Шанхайдыке Джунго Компартиясы бірінші құрылтыйы қатыр сарыйы. Джежан Джашың Нәнху Инқылаби қатыр сарыйдыке пионерла әтіртінің қызыл галистіклік түшендіргүчілері вәкілдері Башуджи Ши Цзиньпинға хәтізіп, түшендіріш палиетігі қатныш үніме вә өз бетіліш тәзіратыны доколат қылып, Еңі дәвірдеке яқшы өсмірләдің болуш ирадысыны ішпадылыген.
1: Станцымыз хәвірі. Станцымыз 5-ші айның 31-ші күні партия вә халықның қызыл балысы болып, еңі мұсапыда тарихи күш ұлап үгіріш мұсабықсыны яқшы қылайлы маузолық обзор илан қылды.
0: Станцымыз хәвірі. Үздініш журналының 6-ші айның 1-ші күнідікі 11-ші санында Джунго Компартиясы Мәркізі Комитетінің басшы дөлет рәйісі, Мәркізі Хәрби Комитетінің рәйісі Ши Цзиньпиннің кәлгісі кәсіплеріні олдын көрерлік білен орынлаштырайлы вә раважландырайлы маузулық мұхим мақалысы илан қылынды. Мақалыда мұныла тәкітленді. Кәлгісі кәсіплеріні етілдіруш вә раважландыруш, пән, техника вә кәсіпнің юқыр пәлісіні игіләш. Тәрәккияттікі тәшәббүскарлық оқуқыны пұқты игіләш. Еңі сүпәтлік ішләп шықырыш күшілеріне раважландыруш. Заманыви кәсіп системісіні бәрпа қылыш. Халықның тұрмыс сүпітіні өстіріш. Кішілерінің әтраплық етіліші вә жәмиетінің ұмумүздік олғы бесішіні ілгірі сүріште мұхим әхмиет кейге. Еқін қиладың бұян партия мәркізі комитеті кәлгісі кәсіп тәрәқиятыға үксәк әхмиет беріп, стратегиялік пилаллаш, Сиясет жәеттін қоллашыны күшейтіп, кәлгісі кәсіп тәрәқиятыда да яқшы вәзиетіні барлық кәлтүрішке түрткі болды. Еңі мұсапыда біз дөйлетіні құдырет таптырыш құрылышы, милләтіні гүллендіріш ұлық ішлеріні ілгір сүріш стратегиелік юксәклікеді тұрып, мәуқәні объектіп шарайтқы қарытып, селіштүрмі әвзәлікіні жарей қылдырып, мұқимлық асасыды ілгірләш, пәлемпейсіман етілдірішті чен тұрып, Дәулетіміздің кәлгісі кәсіп тәрәқиятыда үздіксіз еңі бөз шиасыл қылышқа түрткі болышымыз керек. Мақалыда кәлгісі кәсіпләні етілдіруш вә раважландыруш тоғырсыда мұндақ 5 жәеттікі орынлаштыруш отырға қойылды. Бірінші, бір тұташ пилаллашыны күшейтіш. Ішкінші, пән техникада еңілік яртышыны етекші қылышты чың тұрыш. Үшінші, Қарханының субъектілік ролыны жарай қылдыруш. Төртінші, яқшы сиясет мұйты ярытыш. Бәшінші, идары қылыш системісіні мүкемелләштіруш. Мақалыда мұныла тәкітленді. Кәлгісі кәсіплерінің техник алмаштырушы тез. Тәсір көрістідіған амылла көп. Тәдбір бәлгіләш хәтірі чоң болып, біздің рәхбәрлік иқтидарымыз вә идары қылыш сәвиемізге техімі юқыры тәләп қойды. Әр дәрежелік рәхбірі қадырла, алдыңғы қатардыке пән техники білімлеріні

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оти, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оти, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оти, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оти, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын.

Қадірлі достар, программымыздың дауымыштырымыз аңлап отқаныңла сән әт сәхнісі программысы. Дауымның есіл күйлеріміздің Лала Райханның бұлайынымлық нақшын көңіл арамыңлағы сонымыз.

Қыдырлық дозла программымызында алмайш тұрмыз, ауна ватқын алар сән әт сәхнесі программысы. Программыз әр мүлләт қалқының надыр нақшы музыкалар өзір оңады бұл ватуды. Әмді қазақшы нақшылардың «Гүзәл дүния» намлық нақшыны көңіл арамыңлағы сұнымыз.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәбүс қылайлы.

Hürmetlik radyo anlıqıçılı. Bu sahibimizde kandak kılganda balalarının sağlam ösüp yetilişige yardan bergeli boludu degen mesmunda sözdep birimiz. Xalqara balalar bayrimi hoşal tebrikleş murasimi bulubla kalmay ata anılarının balalarının cismani ve ruhi cahettin ösüp yetilişige köngül bölüşedeki porset. Меңішіне өгенгендіге қоғдаштын тартып, балаларының әр қыл кәйпиятыға сәвірчаллық білін, инкас қайтұрышқычы болған әр бір тәпсілат балаларының сағлам өсіп етілішке мұнасып әттік. 2026-й еллік Халқара балалар байрымада бұл

Балаларның саглам өсіп етілішіге айт әскәртмә, балаларның өсіп етілішіге ярдан береду. Әрқайсы ата-аналар бірлікті аңлайлы. Көріш қовиетіні асыраш. Күнділік көріш қовиетіні асыраш. Сыныпқа бір парча өлчәмлік логарифма көріш қовиеті чәтевелі чаплап, әр күні түштін бұрын вә түштін кейін бір қитімдің көз асыраш гимнастикасы ойнаш. Әр айды бір қитім балаларының көріш қовиетіні сынысы болуду. Яхши оқуш, езіш адетіні етілдіріш. Қалам тұтқан бармақ күчі қалам күчіден бір сум, яны 3,3 сантиметр. Көкірек қысми үстелден бір мұшт, яны 6-7 сантиметр. Кітап көзден бір чи, яны 33 сантиметр ерақлықты бұл іш керек. Электронлық экранның ішілтіліш вақтыны контрол қылыш. Балаларның электронлық экранны ішілтіш вақтыны қаттық контрол қылыш керек. Өгін ішіне мәқсәт қылған әр қитымлық вақты 40 минуттан ешіп кетмәсті ке. Көңіл етішіне мәқсәт қылған әр қитымлық вақты 15 минуттан ешіп кетмәсті керек. Бұрындан башқа ясли балаларының әр күллік сыртта паалият қылыш вақты 3 сааттын кәм болмаслықы. Оттыр башланғыч мәктәп оқуғычыларының әр күллік сыртты паалият қылыш вақты 2 сааттын кәм болмаслықы тәвзия қылыныду. Илми хәрәкәт кылыш, дәрес юки игыр булыш, тәкрарлы сыныбыга катнашыш, электронлык үскүнләрне узун вакыт иштелтеш катарлык амиллар түпәйледен нургын балаларның хәрәкәт кылыш вакыты игыр дәрәҗәдә етишмәй, семизлек нисбәте эшип кетти. Бәдән иктидары төвәрләп китиш катарлык мәсьәләләрне кертүп чыкырды. Юқурки әхваллар карта мондак хәрәкәт тәклибе беребез. 5 яштан 17 яшкычы булган балалар. Яшлар, өсмірлер әр күн аз дегенде 60 минут отырхал юқырысы жылықтыки бәден әрекет қылыш керек. Мәслен, оксигенлік әрекет асас қылынуду. Оксигенлік әрекет, яны әр әптеде 3 күнден арып тұқы. Мәслен, югүріш, су өзіш, велосипед миниш, топ түрлері, футбол, баскетбол қатарлықла, арғанчы сәкіреш, ұсыл қатарлықла. Уда узак ултыруш вакты 1 сааттан эшип кетмәслек. Һәр көне экран ишилтиш вакты телевизор, ян телефон, компьютер 2 сааттан аз булыш керек. Хәрәкәт өгүнүшнең карама-каршы тарафы эмес, бәлки юқры үнемлек өгүнүш ва умум йөзлек тараҡҡи кылышның ул теши. Әҡли җәһәттә әһмият биреп, җисмани җәһәттә сәл караш карышыны үзгәртеп, тән тәрбия белән маарифны югырышны ишка ашырыш өчен аилә, мәктәп, җәмгыяттан ибарат үч тарафның берлектә тырышчык тугры келеду. Озыклыкны маслаштырыш. Һәр кайсы яш баскычыдагы балалар, яшлар, өсмерләр етилеш җарыяныга асасен муафик гызаланып, етилеш ихтиҗын кандырыш керек. 2 yaştın 5 yaşqıçı bolğan oquş yeşığı yetmegen mezgili her günü 12 xıldın artuq yeməklik qobul qilish. Her həftədə 25 xıldın artuq yeməklik qobul qilish kerak. Bu danlıq sıraət, köktat, meyvə, göş, tuxum, beliq, süt qatarlıqlarını öz içigə alıdı. Her günü 350 ml-dən 500 ml-gəcə onu sütü, təngşəlgən süt talqını yəki süt beriş kerak. 6 yaştan 17 yaşqıçı bolğan balalar və yaşlar, ösmirlər hər günü danlıq sıraət, yağyu türdikilər, köktat, meyvə, çarva, öy quşları, beliq göşi, tuxum, süt, dadur, qatlıq postlıq meyvə qatarlıqlarını qobul qılış kərək. Danlıq sıraətləri asaslıq, yeməkliknin 3-dən 1 qısmıdan köpərək negiləş. Hər günü az deyəndə 300 gram yeni sütə bərabər gəlidigan süt və süt məhsullarını qəbul qilish kerak. Psixikilik qoğdaş. Balalar və yaşlar ösmirlərinin psixik sağlamlıq məsələsi köp hallarda yoşurun ifadələnədi. Lakin baldır fərqləndiriş və arılışış intayın mühim. Балаларда төвәндегідәк психика, яки әрекет нормалсызлық көрілгендә, ата-аналар юксәк өшер болып, вақтыда кәсіпи ярдәм тәләп қылыш керек. Бірінші, кәйпият нормалсызлығы сигналы. Давамлық түшкілішіш, яки хамышлық, зияды тәшвішіліш, яки қорқыш, кәйпияты қаттық давалғыш. Ішкінші, әрекеті көрінәрлік өзгіріш, іштимайы алақыдың өзіні қачырыш. Өчім қылыш, яки тәвәккүлчілік қылыш, чекініш әрекеті көрілуш.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: детали 6.0 пилосының сұсыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвел алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасыт көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатуды.
0: Мәзілік таамла, еңі миуә, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның олайды мәсулаттарыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
2: Шинжан радио телевизия станцы сұлушыдың аптитали 6.0 пилос нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әппазарлары алма әппазардың сұлушыдың аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозырының.
3: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сегінған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
4: Құрметтік радио аңлаушыларына батқанала Шинжан радио телевизия станцының мұнбет пырақ программысы. Әмді дейіқтіңіз, езі егілікі еза дейіққаларға алақтар ұшырлады болсын.

мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаяләре. Сөйемле кичек дуслар, Аял техник 38 ел егіз тағды елтіз тартып, қақас тағыны байлыққа айландырды. Хойимей, Хуби өлкісінің үнші областы Женші нахиясы орманчылық пән тәтқиқат орнының техники. Хойимей 38 елні бір күндәк өткізіп, Женші нахиясының Чаңлинган орманчылық мәйданыда елтіз тартып, орманчылық пән тәтқиқаты білән шұғылланды. О, егіз ва соғық жайда жапа мұшаққаттан қорықмай, даим бір күн мұ арам алмай, кеч күндіз қызмет қылды. Яраланса, ағрыса, зияды сәзгөрлік көрілсі мұ бірінші сәпті чын тұрды. О, коллективні етәкләп, орманны раңдары орманғы өзгәрдіп, сағламлық бойыча күтініш кәсбігі күч қошды. Айлы ве мейманхана 200-дін көпірәкке көбәйді. Деқалланың жылық кірімі 15 миллион юандын көпірәкке етті. Хойимей илгири Чинчу намуничси Хуби өлкәсенең 8 март яшел медале Хуби өлкәсе буенча мунаввар урманчылык фән техника хезмәтчесе катарлык шәрәфләргә эрешкән. Әмди аның хикаясын аңлайлы. Урманчылык фән тәтқиқаты белән шөгыльләнүне таллыган икән мен бер өмер чын турышым кирәк. 1987 елі 19 яшлық Хойимей Әнші областылық орманчылық мәктіпіні бүткізіп, деңіз юзыдың егізліке 1700 метрдің ашыдыған Женші нахиясының Чаңлинган орманчылық мәйданыға тәқсім қылынды. Бұ жай егіз, соғуқ, чәт, ирак, хызмәт мұхиты жапалық болсы мұ, Хойимей хечнімідің қорықмай, орманчылық ішләп чықыршы вә пән тәтқиқат мұнбәт тұпырғыға башчылап кіріп кәтті. Тікәлік шақлар кеміне ерті ведеш, дәрәк көтіке айығыны теші ведеш, яңыу қақлап пүшіріп қорсақ тойғыз ұшла, Хойимейнің хызмәті дә даим болып тұрудыған ішлар еді. Бір күн мо арам алмаслық. Кеч күндіз ішләш, хава очық болсын, яке ямғыр яғсын ішләш, оның хызмәт ритімі еді. Сыртта тәкшіріш еліп барғанда даим, ода ішкі айдан артық ішләшкі тоғыр келедіған болғашқа, әр күні тағда 10-нәті саат чын тұрсымы, Хойимей қылчы вайсым айтты. Күндізі тағда валадын ешіп, тәкшіріш еліп барса, кетсі ғуа чырақ нұрыда салық мәлуматларыны тәкліл қылатты. Ярылыныш вә кесәлнің азабыны тартқан болсы мұ, о, қылчы ішкілләнмәй тағы орманлықығы беріп, пән тәтқиқатының бірінші сейпеді чын тұрды. Гәрчә, гүл чыңыға зияды сәзгір болсы мұ, о, яныла дор ішіп тақы чықып қызмет қылды. О, қымметлік материалланы жені дәк көрәтті. Өзі хөл болып кәсі мұ, материалланың мүкәмәл болышыға капалатлық қылатты. 1957 елі Чаңлинган орманчылық мәйданының хызмәтшісі Сяо Фэн Хуби өлкісідікі езіклік көргәзмі қанысыны экскурсия қылған.

болғандың кейін, Япония бал қарғи орықыдын біріне тұйдырмай еліп келіп, Чанлинган орманчылық майданыда теріп майсы етіштірді. Ойлымаған ердің бұ мәқсатсыз әрекет орманчылық мұтахасыларының шималның дарақларыны жанупты өстіршкі болмайды деген хөкіміне бұзып ташлап, Чанжан дариясының жанубыдекі түнде Япония бал қарғи сынақ орманыны бәрпа қылды. Нәчі 10 ел тіршеш арқылық, Ченші Чанлинган орманчылық майданы Чунгоның жанубыдекі әң чоң Япония бал қарғи пән тәтқиқат ішләп чықырыш базысыға айланды. Хои Мэй, пешқадамларының қолыдын, Япония бал қарғи пән тәтқиқатының күч ұлаш қалтыкіні өткіз өйліп, қызметташлар білән тағының ішкірсігі чонқұр чөкіп, бұ ұрықның өсіп етілішіні әр вақыт қоқды дей. Қызметке қатнашқан дәсләпке мәзгілді, Япония бал қарғи бірінші әулат ұрықлық бағытсыны құрыш. Вә қақастағда орман бейін ақылеш, о, вә оның қызметташларының мұхим қызметлерінің бірі еді. Әлаларыны таллаш, улаш, қаламчы қылып тікеш, көчет етіштіруш. Япония бал қарғидың ибарет, бұқыл асаслықы шимали кәңлік 40 градусты өсідіған, төвен температуралық мұхит вә деңіз юзідің егіз райолада өсішке муапық келедіған, шималдекі дәрәқ хоу емей қатарлық орманчылық қызметчілерінің тірішчалықы да тәдіреджі халда Ченшіда өсіп көпәйді. Хои Мэй білән, Ченші орманчылық қадымлары 40 елғы еқін бошашмай күрәш қылышы арқылық. Япония бал қарғиының жануптеке егіз тағыра йоларыда сорт кіргізуш, көндіруш вә омымлаштырушны муапақиятлік ішқа ашырып, шималның дәріхіне жанупты өстіруш мөйжесісін яратты. Нөвәтті, Чанлинган Япония бал қарғи ұрықлық бағытсы бүтін мәмлекетіне жәме 100 миллион түптін артық әла сүпәтлік сағылам көчет білән тәмілләп, 50 тонныдын артық әла сүпәтлік ұрық ішләп чықырып, 4 миллион модын артық орман бина қылышта ұмымлаштырды. О, Ченші нахиясының 600 мың модын артық Япония бал қарғи мол хосуллық орманы бәрпа қылышыға етекчілік қылып, көрінәрлік ықтисади, экологиялік вә іждімайы үнім хасыл қылды. Екім қиылардың бойан, Хои Мэй Ченші нахиясының мың еллық қадими нахия. Сағыламлық бойыча күтініштіке Ченші нишаныға паал аваз қошып, коллективні етәкіліп, орманны өзгәртішіні елгі қойып, бірлік қыл орманны дәрәқ, чатқал, отчып, гүл өз ара бірләштүрілген, ел саны көп қатламлық арлашма рәңдар орманлықы өзгәртіп, Чанлинган мәхәлісі орман кичек базарының экологиялік сағыламлық бойыча күтініш кәсіпіні тәрәқи қылдырушыны елгірі сүріп, әтраптікі кент ахалыларының кіріміні ашырыш йолларыны кеңайтып, экология әвзәлікіні хақиқи түрді ұқтисади әвзәлікі айландырды. Бұ рәңдар орманлықы тайынып, Чанлинган орманчылық майданыда сағыламлық бойыча күтініш айылы мейхман ханылары 70 нәтчеден 200 нәтчеге көпәйді. Дейқан айылыларының еллік кірімі 5 миллион юанге етмәсліктің тезлікті 15 миллион юандың көпірекке өрләп, сүзік су ешіл тағының өзі бір байлық идеясының жаллық әмәл еді көрістілді. Хои Мэй 38 ел қатты ечін тұрып, пәнтехник арқылық орманчылықны гүлләндіруш, ақыл орман қоқташтың ибарат ешіл жауап қағызыны езіп чықты. Орманчылықта елтіз тартыш, оның өмірлік мұхаббеті, өмірлік интіліші. О, қатты давамлаштыруш рухи, инжіке әстайдыл, мәсуліятчан стилі вә пұқты техникісі білән, әулат мы әулат, орманчылық қызметшілерге үлгі тілеп бердейді.

Сөймілік кичік дослай юқырада, Шинжан Радио Телевизия станциясының күлгіншіла программысы бойы жаңлы тішпәдік. Текімі көп мәзмұнланы аңлымақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығы да Slow Shitting абонычыла терминалымызны чүрсаңла болуды. Программымызны яқтырып аңлығының лағы рахмет, дектіңла давамлық станциясымызның аңлытылыш алдыды тұрған башқы программалары да болсың.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәбүз қылайлы.

әр қитымда 30 қитым чекіш. Баштың чоқысының дәл ұттырсыда бәйхуй пәлісі болып, жойан пәлісі хесапланады. Чекіш чоң мене посталақ қәветіні тәвіртіп, қысмен орымдеке қанның иқыш мектарына ашырып, мене хүчәйрілерінің оксиген білән тәмілінішіні ашырыды. Клиникалык тадқиқатлардан байқалышча, еник чекип гыдыклаш нерви яткызгычы маддасының қойып берилишини илгири сүрүп, диққатни яхшылаш, билишнинг чекинишини кечиктиришке пайдалык экен. Усули түз олтуруп, икки қолнинг 5 бармақини жүплеп сал эгип, худди пианино чалганга ўхшаш бармақ кучи билан башнинг чоққисидаги байхуй паллиси районига навбат билан еник чекимиз. Күч дәрежесі, худди ямғур тамчысы күнлікке урылған.

0: تیخمه ایلخلق تولغان مدنیت که تیخمه اویغلاشقان ادلیالی قوغداش تدبرنی یولغو قویش بچن. خلچین مخبرغا مارکی ایلان قلنگاندین که پتن آبتنام رایونی که سوت محکملری توت اولچمنی نقطلق چوردب مارک قرلشنی چونقرلاشتروب قرامغی یتمگلرنی قوغداش خزمتنان سپتی و دریجسنی اوسترشکه ترتک بولدغالقنی ایت منداختدی. Дейлоу бейджерешнің кәсіпчалықыны өстіріп, құрамығы етмегерлерге четілдіған жинай ішлар, әқ тәләп, мәмірі Дейлоудан ибарат үшіні бірләштіріп, универсал сот қылышына пұқтылап, Дейлоу ечеш, сот қылыш, ижра қылышның бүтін жәрианда ешіл ел бәрпа қылымыз. Қанунчылық тәрбиясының сыңышчалықыны ашырып, тәшвік қылып, чөндіріш өмік тәшкілләп құрып, торда қануны омымлаштырыш мәқсус сәйіпісі тәсіз қылымыз. Дейлоуға чечілік қорамығы етмегерлерге пысқики жәеттін арлышыш, жәмиет ярдан береш өләш, айлы тәрбиәсі етекшілікі, қиын әхвалды қалған балыларыны құтқызуш, ярдан береш қатарлық, ұзақ өнімлік механизмларыны такамыллаштырып, маркылаштырыш арқылық, өсмірлер сотығы қарта айрым дейлоуларыны бейжірештін системалаштырып қоғдаш, ижтимаилаштырып ортақ идары қылышқы қарап, дәрежесіні омумизлік өстірішке етекләйміз.
1: Әмді ұстансымыздың байрамны пұрсәт беліп, балыларының балылық дәвіріне қоғдайлы маузолық обзорыны аңладымыз. Баш язда рәңгарен гүллер порекләп ечелді. Балылар шатлықы чөмді. 1 июн Халқара балылар байрамыда Тияншанның жәнөбе шималада өсмірлер балылар паалиетлері мол мәзмұлық өткізілді. Пәнни омымлаштыруш бойынша сынаш паалиетлерді балыларның нәзір дайырысы кеңайды. Әтрәтке кіріш мұразымыда әсілі мәқсәт тавланды. Қызыл тәшвік қылып түшендіруш паалиетлері қаліплеріні озықландырды. Балылар құшал күлкі чақ-чақлар іштіде өсіп етіліп, мол мәзмұлық әхмиетлік байрам өткізді. Иллық әмірақ болыш балыларға байрам құшаллықыны хес қылдырды. Пұқта қоғдаш балыларының өсіп етіліш ішенчіні күчәйтті. Автоном районлық Юқыр халық сот мәхкемесі құрамығы етмегерлеріні әділиялік қоғдаш маркісі Шинжан ғунчыларыны қанун арқылық озықландырышыны елға қойып, кәсіби сот қылыш, қанунчылық бойынша тәшвік қылып түшендіріш, психикалық орлышыш вә қиыншылықтың құтқызуш, ярдан беріш қатарлық көп қыл тәдбірге таянып, өсмірлер балалар үшін ес қылғылы болатын, иллық, күшлік болған әділиялік қоғдаш торыны зич тоқыды. Мәдәният арқылық қаліплеріні озықландырып, мәнви мұнбәт тұпрақыны етілдіріп, қанунчылық арқылық қоғдап, өсіп етіліш тосқыны мұстәккәмләйлі. Қаттықлық білен юмшақлық бірләштірілген қош қоғдаш арқылық Чегра райондегі өсмірлерінің өсіп етілішіні қоғдайды. Байрам өтіп кәсімі, ғамқорлықның вақты өтмейді. Әр бір сәби қаліпнің құяшқа қарап өсіп, парлақ кәлгісіге юріш қылышыны үміт қылымыз.
0: Станцымыз мұхбері Левкай қабар қылады. Құрбан етлік дәміліш мәзгілді Аптыным районыке жайлар мол мәзмұлық, рәңдар паалиетлеріні тәшкіліп қанат ейдіріп, істемалығы түрткі болды. Соды ішілері тармақлары нұқталық көз әткен парт сетіш, емек-ішмек қарқалларының сетіш сомысы бұлтырқы оқшаш мәзгілдікідің 7.6% көпейді. Дәміліш мәзгілді Чаған Тоқай нахиясының 5-ші нөвәтлік Ким топ шахи темесідікі Шинжан пәй топ тәкіліп мұсабықсы қызғын башланды. Мұсабықығы қатнашқан зор түркімдікі махирлар, тәнтәрбия әвәскарлары вә сұртын кәлген саяачылар Чаған Тоқай нахиясығы жан болып, нахияның емек-шімек қоналғу кәсіпінің сыжыл жалынышығы түрткі болды. Чаған Тоқай нахиясыдікі мәлім емек-шімек дүкінінің қызметсі Қайсаржан Құрбан мұндақтыды. Ең емеклік материалларыны алдын таярлап, қорымыларыны мәқсус тәңшідіқ. Бүтін жәрянда емеклік бейхатарлікі, мұхит тазлықы вә қорымы сүптіні қаттық контрол қылып, көпчілікнің құшал қорам азады ғызалынышығы капалат қылдық. Аптыным райондекі әрқайсы чоң сода универсал кәуділері байрам пұрстыны чың тұтып, қаслықы иге пайдыны өтініп еріш арқылық сетішіні ілгірі сүріш паалиетлеріні елғы қойып, амының істемал қызғылықыны ұрғытты. Қорлы шәхірі Құйыжа дәуір мәйданының тижарет мәсулі Чын Мәймей мұндақтыды. Байрам мәзгілі де балылар ойыны, мәзілік тағымлар қатты зияпты. Сән Жау-Жау электронлық ойын мұсабықсы, табиат үстеді үздініш мұсабықсы қатарлық пағалиетлеріні өткіздің. Херидарлар адеткінің бір ерім әссігі тоғыр келді. Корлы шәр ахалысы Уаңзуу мұндақтыды. Пағалиетті етібар салмықы зор болыплы қалмай, соғатлық мұ бар кен. Пағалиет ақырлашқанның кейін мұ, балылар кейімлері сетіп алсақ, етібар билет ішлесек болы декен. Бағасы найты муапық болғашқа, нұрғын пұлым тежіліп қалды. Бұ дәміліш мәзгілді Санжи ұшақ емекліклер көтісіда саяхәтчілер юқырды олқыны көріліп, күніге күтвелінған саяхәтчі 8000-ден ашты. Фін таң, ляң фін, дапәнжі, яғды пішірілген пішіруқ қатарлық қас мәзілік тамылар жай-жайлардың келген саяхәтчілеріні тет пекіш сетівілішқы жалып қылды. Ниншалық саяхәтчі Лу Джиншан мұндақтыды. Дапәнжі найты мәзілік әмі ешліккен. Яхшы еп, яхшы ойнап, найты құш болдық. Айламдекілер білен білі бұ қас емекліклеріні тетіп екіш үшін мақва чоң қатылмыз етіп алдым.
1: Станцымыз мұхбері Лиу Кай қабар қылуды. Құрбан хейтлік дәмеліш мәзгеліде Абданум районда қатнаш, сәпәрге чықыш, мұқым, тәртіплік болды. Бүтін дәмиетті район халқып сәпәрге чыққалла 28 миллион 398 800 адам қидамға ятты. Құмыл вокзалы 5 айның 31 күні қайты сәпірдегі yolcular yuqur pallisini күтіп алды. Шу күні жәмі 12 мың адам қитымдан артық yolcu тошылды. Үрімчі шәхри ахалысы әнжи юән дәмеліш мәзгілден құмылға тұққан yoqlığılı барған болып, беріп келіште оқ пойызғы ұлтырған еді. О, мұндақты дей. Оқ пойызның сүреті техму тез, қолайлық, мұхиті техму рахаткен. Құрбан хейтлік дәмеліш мәзгеліде Шинжаң пұқралар авиасиясының әрқайсы аэродромларда тошылған yolcu 811700 адам қитымға. Юк пошта yollanması 4850,100 бір тоннығы етті. 6981 қитым нөәтче аэропланның ұшуш қонышығы капалетлік қылынды. Илі Ғулжа Халқара аэропорты yolcular санының өзгірішігі асасен, аэропланға чықыш рәсмейті бейджіреш, бейхәттерлік тәкшіріш, аэропланға чықыш иығызының мұлазымет күчіні ұдыллық тәңшеп, нөветчі аэропланларыны ұдыллық көзітіш, өлчеш вә алақыдар ұшчур тарқытышыны күчейтіп, авиасия транспортының бейхәттер юқыры үнімлік болышыға бүтін күш білен капал әтлі қылды. Аэропорт yolcular мұлазымет бөлімінің қызметшісі Ло Ян мұндақты дей. Байрамлық yolcular санының өзгіріш алахидылығыға қарата қызық авиация линияларыны көбейтіп, Бейджан, Шиэн, Чыңду, Чыңжоу, Шизияжуан қатарлық дөлет іштілікі саяхат шәәрлерігі ұшылған авиация линияларыны нұқтылық көбейтіп, нөветчі аэроплан вақтыны мас қадамда әлалайштырып, залда аэроплан алмышыш пөкейі тәсіз қылып, Yolcularның аэропландын түшкендін кейін, кейінкі сәпірге дайыр рәсмиетлеріні бивасыта бейджірдіқ. Ишкінчі қитымлық бейхәттерлік тәкшіреші, ишкінчі қитымлық аэропланға чықыш рәсмиетіні бейджіріш, авалылік тошу шалқысыны қысқарттық.
2: Шинжан яхшы жай.
0: Станцымыз хабары. Құрбан етлік дәмеліш мәзгілде Шинжан саяхатчылығыда өз жайында чөкме халатта чоңқыр саяхат қылыш әуджелеп, мәдениет ядыгарлықлары, музей, тәтқиқат өгініш қызғын алқышқа ерішіп, езі кентлердегі ғайри-мадди мәдениет мұрасылары ең аяты күшке толып, шәһәр атрапыдағы микроистирахат асасы иқымға айылныштек рошен алайдылық намаян болып, мәдениет саяхатчылық базарының аяты күші омумизлік қозғытылды. Дәміліш мәзгілді көк тоқайдегі азып шырайдыған металлар дөлет қан бақытсы саяхәтчілер юқыры пәлісіні күтіп алды. Ең жүнгінің азып шырайдыған металлар санаатының бөшкі деп нам алған бұл төкпікар қан өзінің өзгіче санаат мұрасы болыштек жәліпкарлықы вә чоңқыр қызыл асасы білен мәмлекетнің әрқайс жайлардегі саяхәтчілеріні келіп дақа қылышқы жәліп қылды. Саяхатчылар әйбәтлік 3-ші номерлық қан томыры вә чоңқыр ер асты қан өңкіріге кіріп, пешқадан бір әулат құрғычыларының жапағы чыдап көрәш қылғалық екайларыны көңіл құйып аңылап, бұл қәрман қанның дөлет мұдапия ішілері вә санаат тәрәқияты үшін қошқан қалтыс төхпісіні чөкмі шәкілді ес қылды. Şendonluk sayahatçı Pan Efendi mındak dedi. Bu kitim kan menzirsini körgeli kilip naayt ayran kaldık. Devletimizden bu hazinesi

әлік алты милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлым» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки бегіран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар бә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки бегіран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар бә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки бегіран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар бә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки бегіран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар бә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт

0: Әмі үшінші елі Нұртай өз ғойлысыны кеңайтып өзгәртіп, егілген ер көлемі 600 квадрат метр келедіған ашқаны ашты. Бірлі вақытта 200 адам тамақ елейді. Нұртай мұндақ деді. Ашқана тежарет башлығандың кейін біз бір ашпәз вә үч мұлазыметчі тәкіліп қылдық. Әмісі мұшу жайдыки кент ахалылыры. Оларының айлық шаққи 4000 юандын 5000 юан кетчі.
1: Жыңайы тодук базри, тодук кентнің ахалысы алтын дүйшен мұндақ деді. Мән бір айлыви мехман қана аштым. Адетте бәк алдыраш. Кәсіпі кооператив кіргенден кейін әрелі пайды тәксіматыға еріштім. Қыштыки арсал вақытларда яна ашқанығы беріп ішіліп пұл тапы мән. Қош кірім айлымыздың күлдіріне барған сыр қатыр жәм қылды.
0: Тодук базырның муавын башлықы. Тасқан Тели Бади мұндақ деді. Еқінгі еллардың бойын базарда түрлік бақмычылық мағарды бойынша тәрбиелесіні даимлық қанат яйдырдық. Әм қас бақмычылық кәсбеге тайынып, езі кентлерінің байлығыны жалландырып, омының керімін ашырыш yollarını кеңайтып, техімі көп кішінің еқін әтрапта ішкі орылышыға күч қоштық.
1: Нұртай мұндақ деді. Азыр бейқуатқан төге 230-ға етті. Әр елі төгі бейқиш вә ашқаны ешіқ тайынып, 400 мүн үйән кірім қылымен. Кейінгі қадамды мән бақмычылық күліміне давамлық керіңе еттіш білен білі, қорымы түрі вә тәмінің сүптіні өздіріп, дәрейдісіні ашырып, текім көп юрташлардың кірімінің ашырып, 5-6 түрткі бұлышының пилалау аты мән.

0: алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, жетімайы мәдәнилігінің ұқчан партиемізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
2: Шалның күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп, пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан Радио Телевизия Станциясы, Радио Хабарлар Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы.
4: Бір жан, бір нәпесінің мұ, қанчылыған егісі ба?
5: Бәзіде сіз ешінімі болмайды, көмейді деп, қайдық қылып автомобіл әйдеп, бұрмончылыған бәқсізліктені пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
4: Автомобіліңіздің равалықы сіздің амалықыңыз.
5: Өзіңіздің һәм айлыңыздың хаяты, бәхтіні доғы тікмей десіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылы.
1: Hürmetlik radio anlıqçıla, Şinjan radio televiziya stansısının Munbet Tuprak programımızı bu yeçanlı çişperduk, anlıqının lağı rəhmət. Ədiki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlərini güllendiriş doğrusudaki teximi köpsərxil hekayelər davamlıq diqtınlardı buludu.